0: At the maintenance para ti diabetes kan cholesterol, kadwa anti-vanular, at dalima nga B-vitamins lang nga nga tatilibel tulong para ti nerve repair kan proteksyon, kadwa anti-usto nga jet up kan ehersisyo. Vanular, kagiddan digiti pang maintenance para ti panaggaraw.
1: Unilab quality yan.
0: Vitamin B complex is a generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.